Lu itau mo le aso. Faonga aina e le atua le tangata pala ai o Kitiona. God uses the coward Gideon. Famasino lona mata upoeono o le foi upoe se fulu malelima. Ona faapea atuai lea o ia ia te ia. E lea li ie. O te lavea ina isara elu inia. Faauta mai. Ua tō pito na faatau vaa loo a inga I Manase. O au foi. O le au pito I titi. O le a inga o loo tama. Faau ngā ina e lea tua. Le tangata pala ai o Kitiona. God uses the coward Gideon. Tasile nei tala lau I loa tele I totonu o le tusipa ia. O le filifilinga alea tua o au ngā faa masino. E fai ma faa ola, e la veai I lona nuu o isara elu. Ina ua faa toa nofo ia, lau ele ele o sakana nā. I totonu o le vala au wina o faa masino. Na faa alia aile pule ao ao alea tua. Ilona tō fia o faa masino. O tangata pala a ai. O tangata pupuu male faa tau vaa. O tamaitai. O nā seri. O tama afafine taritane. Ua o o a. I tangata ole au ala tele. Ua mafatia tele isa rā elu. I pūlenga sā wā a āmoni. O e tī ngā ina isa rā elu. E tausia lātou lafuman. Ai a ai e tangata āmoni. Tī ngā ina isa rā elu. E totoa lātou whātoanga. Ai a ai. E tangata o nuu ese, o tangata mitiana. Fai mai ki tiona I lea tua. E whātau vaa lo u āinga ia Israel. Se I e whaali mai sina whaalinga ia tea. O te iloa ai, o oe o lea tua. O te iloa ai, e manu mā lo Israel, I le taua ma mitiana. O te iloa ai, e te tuu ina mai mitiana I loo lima. O anga le tangata pala ai. O anga le tangata e fefe. Ae na whaao ngā ina e lea tua. E fai maana mea fai ngā luenga. Ma avea o se doa maalosi. Samoa e. O le whao ngā ina e lea tua o le tangata. O lana lava lea pule ao ao, ma lana filifilinga fai toa tas. E whao ngā ina e lea tua, so o se tangata, o tina mata maitai. E whao ngā e lea tua, tangata matitiva ma le le tau aloa. E whao ngā e lea tua, tangata angasala. E whao ngā e lea tua, tamā le pō. E whao ngā e lea tua, tamaiti o le au ala tele. E whao ngā e lea tua, le tangata pala ai, e fai maana mea fai ngā luenga. E whao ngā ina e lea tua, e ala ilana pule alofa, e ala ilana pule ao ao, ma lana lava faitalia. So se tangata, e o o ai tina mata maitai, e o o ai tangata angasala, e o o ai tama fafine talitane, e o o ai tama le pō, e o o ai le tangata pala ai, e fai ma mea fai ngā luenga lea tua, o le mea manino, so se tangata e filifilia e lea tua, e fai maana mea fai ngā luenga.
e a wai le atua, ma fa atasi le mana sili sili ese o le atua. E li liu wai so o se tangata e faialona finangalo, ma toa maalosi. Tato tatalo, le atu wai, fafetai e te faao ngā ina o mātou tangata faatauwa, i au fe au māu ngā luenga. Fesoasoa ni maia i a mātou ngā luenga o lene iaso, e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lō mātou alii, ma lō mātou faaola, ua mātou tatalo atua i nei.